Gama bama maga de sa ni sa gama ba gama da ba mama ba da ni sa ni da ba ma ba ni da ba ma ba da ba ma ba gama bama maga de sa ba gama ba da ba ma ba gama ga de sa ba gama ba da ba ma ba gama ga de sa ba gama.